0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner. Hallå, bror och syster. Hallå. Kära vänner, hur har du dig idag? Har du bra? Jag ber att du har det väldigt bra, min vän. Jesus Kristus, man säger ett namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag i Guds ord för din själ ska man snacka om tillvälse. Det är om tillvälse. Halleluja. Min vän, idag vår bibelläsning ska tas fram. 1 Johannes kapitel 1 vers 9. Det är 1 Johannes kapitel 1 vers 9. Låt oss läsa samman. Kan Guds ord säga till oss Jesus Kristus Nazaret namn. Kära vän, Guds ord säger. Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och rensar oss för all orättfärdighet. Ska man läsa inte? I 1 Johannes kapitel 1 vers 9. Guds ord säger till oss. Där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss synderna och rensar oss från all orättfärdighet. Amen. Kära vän, det ska vara mycket ydmykhet till att inrymma att vi har syndat och kommit till kort. De flesta är ju känt med konceptet om tillgivelse. Att Jesus gav sitt liv för oss, så kan vi kunna motta tillgivelse för våra synder. Men vän, selvfølgelig är det där inte fritt fram för att bara synda. Men hvis Jesus døde både for de syndene vi har allerede vi har gjort, og de som skal gjøres, hvorfor er det så viktig at å seire over synden da? Ikke sant, min venn? Hvis Jesus Kristus døde for både de syndene vi har allerede gjort, og det som vi skal gjøre, jeg spør en gang til. Hvorfor er det så viktig at du og jeg seirer over synden? Kjære venn, bror og søster. Vi har lest i 1. Johannes kapittel 1 vers 9 at vi, det som Gud sier til oss, at nå, hvis det som bekjenner våre synder, så er Gud var trofast og rettferdig, at han tilgir våre synder. Og det må være jo at det må være ydmykhet til å innrømme at vi har syndet og kommet til kort. Vi må virkelig, min venn, bror og søster, vi må virkelig ydmyke oss. Vi må klare å si at jeg er synder, og dette har jeg gjort. Ja, dette er mitt syndelag. Og det betyr at vi kan være åpen om tilgivelsen. Da er det noen som vi kan motta. Når vi leser Guds ord i Lukas kapitel 24, vers 47. I Lukas kapitel 24, vers 47, Guds ord sier til oss. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forsynes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forsynes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Kjære venn, det står at når vi tenker på bekjennelse, det er ikke bare å si jeg har syndet, nei da, men vi må også omvende oss fra det. Og det er derfor Guds ord sier til oss i Lukas kapitel 24 vers 7 at i hans navn skal vi omvendes. Vi må omvende oss fra synden, min venn. Så når vi omvender oss, så er det forlatelse. Så er det omvendelse. Så er det tilgivelse. Kjære venn, bror og søster. Når vi begår synder, blir utslettet. Men omvendelsen går foran. Det betyr at vi sørger for at vi har syndet mot Gud. Det er når vi ser kjærligheten som Jesus hadde for meg, og deg at vi virkelig sørger for vi har syndet mot ham. Og det som får oss til å anvende oss fra synden. Det fordi vi elsker Jesus. At vi ønsker ikke å synde mot han, vi ønsker ikke å såre han. Ikke fordi vi frykter at man skal til helvete eller noe slik, men fordi vi elsker Jesus. Det det som får oss til å sørge at når vi synder mot vår himmelske far, at vi klarer å omvende oss fra det. Det ikke fordi at vi skal frykte at vi skal til helvete. Men vi frykter fordi vi synder mot han, fordi vi synder mot den personen som vi ser vi elsker så mye. Kjære venn, bror og søster. Når vi leser Guds ord i Matteus kapittel 6, vers 14, så står det: For det som dere tilgir menneskenes dere fortredelse, det skal også dere himmelske far tilgi dere. Og dette er viktig, min venn. Men om dere ikke tilgir menneskene deres fortredelse, da skal det heller ikke deres far tilgi dere, tilgi det de har forbrutt. Ser du det, min venn? Tilgivelse kommer ikke bare av når vi har syndet mot Gud, og så be om tilgivelse, og vi får det. Selvfølgelig får vi også det. Men Gud sier også til oss, Guds ord sier klart og tydelig, at vi skal tilgi andres deres overtredelse. Da skal vi også få tilgivelse. Men hvis vi nekter og vi ikke tilgi andre mennesker sine overtredelse, da kommer vi heller ikke til å tilgi for vår far i himmelen. Da kommer ikke vår himmelske far til å tilgi våre synder. Det er veldig klart å tilgi, min venn. Det er veldig viktig punkt at vi lærer å tilgi andre for det de har gjort mot oss. Vi synder jo mot Gud, men han tilgir oss våre synder. Han døde for at vi skal få tilgivelse. Og få tilgivelse, min venn. Og da kan vi ikke nekte å tilgi andre deres synder, det de har gjort mot oss. Og det er virkelig eller innbilt, men vi må lære oss å tilgi. Og dette er grunnlaget for å selv motta tilgivelse. Hvis vi klarer ikke å tilgi andre deres synder, kjære venn, vi kan ikke motta tilgivelse. Det er grunnlaget, min venn, at vi lærer å tilgi, slik at vi skal også motta tilgivelse. Kjære bror og søster, Guds ord sier til oss i Efesene, kapittel 1, vers 7. Så står det, i ham har vi forløsninger ved hans blod, syndens forlatelse etter hans nødes rikdom. Ser du, min venn, dette bibelverset kan vi virkelig se hvor enorm den nåden vi har når vi har fått tilgivelse. Ufortjent nåde, min venn. Vi har så mye nåde når vi synder. Skal vi fortsette å... Hvis vi tenker at vi har så mye nåde, skal vi bare fortsette å synde mer da? Nei da. Det er derfor at når vi leser i Romerne kapittel 6, vers 1, hva skal vi si da? Skal vi få bli i synden for at nåden kan bli enda større? Nei! Bibelen sier til oss langt ifra. Vi som er døde for synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Selv om Jesus er døde for våre synder, det betyr ikke at vi skal ta den nåden vi har fått for gitt og fortsette å synde. Og sier at nåden værer, nei da, min venn, Bibelen sier til oss, Gud som sier, langt ifra. Det her ser vi hva omvendelse betyr. Det er å få nytt sinnelag. Det er helt nytt sinnelag. Vi er døde fra synden. Det betyr at synden er også død for oss. Langt ifra, min venn. The asking the lage som you bor ha no via omvend oss. Det nye sinnelage, min venn. Og det betyr at vi må snu oss 180 graders omvendelse. At vi går i helt annen retning. Vi går ikke tilbake til samme det synden vi har gjort hele tiden. Kjære venn, nei da. Vi omvender oss totalt 180 grader. Gå helt annen vei. En helt annen retning. Da må vi leve, der vi levde etter våre lyster. Etter synden som vi ble fristet til. Det dem må omvende oss fra. Slik at vi kan tjene vår himmelske Gud. Og det betyr at daglig, min venn, vi må kjempe imot synden. Vi må kjempe imot synden slik at vi kan få nyttelse av den tilgivelsen som vi har fått fra Gud. Så nåden, vi får åpne kjempemuligheter for oss. Det er nåden i den nye pakten. Det er nåden for å fortsette å synde mot han. Langt ifra, min venn. Vi må ta nåden i den nye pakten. Amen. Kjære venn, bror og søster. Vi kan ikke fortsette å synde og sier at nåden værer. Vi må den nye pakten, den gamle pakten er forbi. Den gamle pakten som vi gjenteganger må bringe offer, fordi vi egentlig ikke akter å slutte med det. Men den er forbi. Det er nå vi er ny person i Jesus Kristus. Da bruker vi Jesus som en av disse offrene. Jesus Kristus, da blir offret for oss. Slik at vi trenger ikke å offre noen dyr eller noen form av offring for at vi skal bli fått tilgivelse. Han har tatt den byrden for oss. Han har korsfestet det for oss. Og det betyr at vi korsfester ham om og om igjen når vi synder mot ham, når vi går til gamle pakten. Igjen og igjen korsfester vi han. Og det er jo en skikkelig dårlig holdning, min venn. Det er ikke å vise kjærlighet til Kristus. Når vi sier vi elsker Jesus, det betyr jo at vi gjør alt for å avstå fra synden. Vi omvender oss totalt og går i den nye pakten som han har gitt oss. Og alt dreier jo seg om vår holdning og vårt forhold til Gud. Hvis vi virkelig sier at vi elsker Gud, og ikke vi gjør noe imot ham, og å synde i dette tilfellet, det betyr jo at vi lyger. Og at han handler imot Guds vilje, så man egentlig gjør noe som Gud ikke vil. Og det er jo dårlig holdning fra meg og deg, fra oss. Det betyr at våre syndelag er fortsatt der. Den gamle pakten er fortsatt der. Vi kan ikke fortsette å ha den samme holdningen som den gamle pakten når vi sier at vi er ny i Jesus Kristus. Det betyr at vi elsker han, ikke som vi sier at vi elsker han. For hvis vi sier vi elsker han, vi elsker ham fordi han elsker oss først. Og det grunnlaget for tilværelse er også basert på det. Tenk på det. Han elsker oss før vi kunne elske ham. Han valgte oss før vi kunne en gang si at vi vil ha ham. Dette er viktig at vi elsker Gud fordi vi vil det. Ikke fordi han tvinger oss til å gjøre det. Du kan ikke aldri tvinge en person til å elske deg. Gud kan aldri tvinge oss at vi skal elske ham. Dette er jo en frivillig. Han vil at vi skal komme til ham. Fordi vi vil bli kjent med ham. Han vil at vi skal komme til ham. Fordi vi vil ha et forhold til ham. Han vil at vi skal komme til ham. Fordi vi elsker ham. Han elsker oss først, min venn. Han tvinger ikke oss for at vi skal elske ham. Ikke fordi vi får noen personlige fordel av det, men fordi vi elsker Gud. Og ikke av selv, det er ikke på grunn av selviske grunner. Neida. Vi må kanskje komme til Gud med egoisme. Vi må komme til han fordi vi elsker han. Kjære venn, vi må komme til han fordi han er den han er. Han er den person som har tilgitt våre synder. Han er den person som døde for deg og meg. Han er den person som har gitt oss det livet vi har akkurat nå. Han er den person vi må gi all ære til han. Men min venn, min bror og min søster, men saken er at vi fortsetter med å hoste for den gamle livet. Vi må bruke det som en anledning til å få mer frelse. Og en mulighet til å vise at vi virkelig tjener Gud tross dette. Det er å vise vår kjærlighet til ham. Det er hva da, min venn, å vise vår kjærlighet til ham. Jesus ga sitt liv for oss, slik at vi kunne motta tilgivelse for våre synder. Og det betyr ikke at det skal være fritt frem og bare synde mot ham. Jesus døde for deg og meg, slik at vi skal overvinne og seire over synden. Han som kjente ingen synd, gjorde ikke noe galt, men bare til våre synder på han, på seg selv. De korsfestet han for at vi skal bli korsfestet. Han døde for oss slik at vi skal få evig liv med ham. Kjære venn, bror og søster, så ubetinget kjærlighet har Gud for meg og deg, at han sendte sin enebårne sønn for at han skal gi sitt liv for at vi skal få tilgivelse gjennom han. Så den tilgivelsen og nåden vi har fått, vi skal ikke bare fortsette å synde mot han og si at nåden skal bevare. Neida. Det er nå vi skal omvende oss 180 grader i annen retning, for der vi prøver å synde, der listene og kjøtt og begjær var at vi går en annen retning. Slik at vi går ikke går tilbake til den gamle pakten, men vi skal være den nye pakten som vi har fått gjennom Jesus Kristus sin blod. Men hvem, bror og søster, la oss også være ydmyk og til andre når de gjør noe vondt mot oss. Du kommer ikke å tenke å si noe at det er lettere å si for deg og si at til andre. Du sier kanskje at, men du, Mathilde, du vet ikke hva den personen har gjort mot meg. Jeg vet faktisk ikke hva den andre personen har gjort mot deg. Men jeg vet hva vi gjør mot Gud. Og hvis han døde for meg og deg, vi som synder mot han daglig, han tilgir oss våre synder hver gang vi ber om tilgivelse, akkurat som Gud sier til oss i 1. Johannes kapittel 9, dersom vi bekjenner våre synder, så hver gang vi bekjenner våre synder til han, så er han trofast og rettferdig, at han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdigheten. Det er jo det han gjør for meg og deg. Og det betyr jo at vi også skal tilgi andre deres synder når de gjør oss vondt. At det er vanskelig for deg å gjøre. Da ber den hellige ånd hjelpe deg å tilgi andre det vonde de har gjort mot deg. Og la Gud ta seg av det. Og be for deg, min venn, i Jesu Kristus navn. Du som hører meg i dag, som har vanskelighet mot tydelig, og du tenker at de har stått meg så mye, det er umulig for meg å tilgi andre. Guds ord sier til oss klart og tydelig at hvis vi ikke klarer å tilgi andre deres synder, så kommer ikke motta tilgivelse. Tenk deg, min venn, vi holder en person i vår hjerte mot deg, i vår hjerte, for du klarer ikke å tilgi. Men så kan ikke vi få tilgivelse fra Gud for våre synder. Så jeg ber for deg, min venn, at den hellige ånd skal både hjelpe meg og deg. Og slippe folk fra vår hjerte, de som har gjort oss vondt. La oss be den hellige ånd hjelpe oss. For vår selv er det vanskelig å tilgi. Men med hjelp av den hellige ånd, min venn, så kan vi gjøre det. At vår himmelske far forhelbred oss for det vonde andre har gjort mot oss. Jeg ber for det, for deg og meg, i Jesu navn. Amen. Kjære venn og søster, i dag Guds ord for din sjel har vi snakket om tilgivelse. Hvor viktig det er at vi tar i den tilgivelsen og nåden for gitt. At vår himmelske far døde for meg og deg, fordi han elsker oss. Han elsker oss først før vi kunne elske ham. La oss livet vårt leve etter det Gud vil. Hans vilje i vårt liv. La oss ta vår kors hver dag og følge etter ham. Slik at våre synder kan bli renset. Slik at vi skal bli tilgitt for våre synder. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, smør meg i dag. Er det du som sier deg selv, jeg har syndet så mye, jeg vet ikke om jeg kan få tilgivelse. Jo, da, min venn. Du kan få tilgivelse. Alt du trenger er å bekjenne dine synder i dag. Og akseptere Jesus Gud som din far, din frelse og din Gud. Be ham komme i ditt liv og vaske bort alle dine synder med hans dyrebare blod. Be han i dag, min venn. Bekjenn med din hjerte, må du tro. Med din munn, bekjenn. Aksepter Jesus Kristus i dag og si at far, jeg har syndet mot deg i min neste tanke og ord og gjerninger. Bekjenn og si at jeg bekjenner min synd for deg. Be Jesus Kristus tilgi dine synd. Be han være din frelse, din Gud. Be han må fylle meg med den hellige ånd. Slik at du kan være etterfølge av Jesus Kristus. Kjære venner, alt som trengs når du bare aksepterer Jesus Kristus i dag. Min venn, da kommer alle dine synder til å bevaske vekk, bort. Og han husker ikke dem lenger. Nå er du jo. Hvis du har jo tatt den avgjørelsen i dag, min venn, gratulerer så mye. I dag er ditt navn skrevet i livets bok. Du er Guds barn, og han elsker deg så mye. Det er derfor han sier til oss i dag at tilgivelsen er tilgjengelig for oss. Hvis vi bare bekjenner våre synder til han i dag. Så min venn, du som har gjort det i dag, gratulerer. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterkest om å lese Bibelen. La Guds ord tale til deg, til ditt hjerte, til ditt sjel. La han hjelpe deg gjennom hans ord, omvende deg vekk fra synden. Hva sammen med felles bror og samme søster, bror og søster i samme tro? Du trenger den fellesskapen. Du trenger at en bror og en søster holder deg i din hånd. Uansett hva du går gjennom, så kan de hjelpe deg. Hvis du har spørsmål, så kan de svare deg. Og min venn, vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. Vår tema i dag, Guds ord for din sjel, har snakket om gjentilgivelse. Tilgivelse trenger sårt, min venn. Vi ber om tilgivelse fordi vi har ikke lyst til å synde mot Gud mer. Fordi vi elsker ham, og han elsker oss først. Han vil at vi skal leve det livet han, som etterfølger av hans sønn, Jesus Kristus.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

Hei venner, hallo bror og søster, hallo! Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, Jesu Kristus Nasaret navn. Mitt navn er Matilda Jossen, og i dag i Guds ord for din sjel skal vi snakke om tilgivelse. Det er om tilgivelse. Halleluja! Min venn, i dag vår bibellesning skal tas fra 1. Johannes, kapittel 1, vers 9. Det er 1. Johannes, kapittel 1, vers 9. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus Nasaret navn. Kjære venn, Guds ord sier, «Da som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet.» Skal vi lese den til? I 1. Johannes, kapittel 1, vers 9. Guds ord sier til oss, «Da som vi bekjenner våre synder, og han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Amen.» Kjære venn, det skal være mye ydmykhet til å innrømme at vi har syndet og kommet til kort. De fleste er jo kjent med konseptet om tilgivelse. At Jesus ga sitt liv for oss, slik at vi kunne motta tilgivelse for våre synder. Men selvfølgelig er det da ikke fritt frem for å bare synde. Men hvis Jesus døde både for de syndene vi har redde, vi har gjort, og de som skal gjøres, hvorfor er det så viktig at å seire over synden da? Ikke sant, min venn? Hvis Jesus Kristus døde for både de syndene vi har gjort, vi har allerede gjort, og det som vi skal gjøre, jeg spør en gang til, hvorfor er det så viktig at du og jeg seire over synden? Kjære venn, bror og søster, vi har lest i 1. Johannes kapittel 1, vers 9, at vi, det som Gud sier til oss, at nå, hvis det som bekjenner våre synder, så er Gud var trofast og rettferdig, at han tilgir våre synder. Og det må være jo, at det må være ydmykhet til å innrømme at vi har syndet og kommet til kort. Vi må virkelig, min venn, bror og søster, vi må virkelig ydmyke oss. Vi må klare å si at jeg er synder, og dette har jeg gjort. Ja, dette er mitt syndelag. Og det betyr at vi kan være åpen om tilgivelsen. Da er det noen som vi kan motta. Når vi leser Guds ord i Lukas kapittel 24, vers 47,